0: Freddie Mercury, såklart, Living on my own.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.